0: За упања вреден откуп вашега старега накита. Златарна Целје.
1: Вау, колко худи штири колесники па мотори!
2: CF Мотоцентр, индустријска цона Вич.
3: Ресторанција и бар Дивино.
4: Кристална плажа, БТЦ.
5: Радиска мрежа Радио 1.

0: Μα από τηλεφών σάλα. Αγιά, Βαλεντίνη, μην αμάρτη, νίκα, γλυντή, βερμένα, πλήντο. Ας και φορά, γλύδαβα να ζαράντερες και στήκη, πότε βίνει τσίλα σχούδνα πολυβίτσα Σλοβενία, μα δέσ, ζαχούδνα πακού δεν είναι έτσι.
1: Μισεμ, πρόου σόντσα σία.
0: Чак, изволи, колега.
2: Валентин, тук е, рез е. Ес сам то повем, драга младенича и младенка, тук е доле е слънце, супер, без облака и на 18 ступин и лей. Вроче е и не треба е сенцо. Зай, ке бусте ви, ес съм донеш бил енкат мокър, ке е стало кукър е могло, зле е па вроче, тако да грем у сенцо. Енкратно слънце е нехета в служби и бежта вън.
0: Я, окей, добре, а ти дам кърдени Екно штивилко от нейца нашга шефа, па се змене.
3: Доклер музика штима и е усе прима.
4: Ин Матяш Лоше, о глазби ве усе.
3: А везде да рок звездники най би живели 25 лет мајно от навадних люди. Едино Ролинг Стоун се сочитно изема.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
6: Доктор популярне глазбе Матяш Лоше на Радио Ена от 10 до 2.
4: Покровител.
6: Кухиня Ниле Простор е сърце дома. Обишчите ГА плюс кухиня. Пикаси, се пријавите на бесплатен изрис и остварите своја кухиња по ваших желјах. ГА плюс кухиње Пикаси.
4: Радио Ена Крвавец.
7: Гремо у Липицо на дан Липицанца. U nedjelju 17. maja vas u Lipici čeka celodnevno dogajanje, otroška animacija in predstava Lipiške jahalne šole z nastopom Gregorja Ravnika. Vabljeni na Dan Lipicanca.
8: Glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
11: Sreda, 13. maja, Celje, finalni dan pokala Pivovarna Union, najštevilšejšega klubskega tekmovanja v Sloveniji. Ob 16. ženski finale Mura Nona proti Radomlje Medex. Ob 20. še moški finale Brinje Grosuple in Alumini. Vstopnice na nzs.si in eventim.si. Dva finala, dva nova prvaka. Se vidimo v Celju!
6: Razmišljaš o naslednjem koraku? Izberi podiplomski študij na novi univerzi. Pravo, mednarodni management, pravo in nepremičnine ali mednarodni odnosi. Informativna dneva 13. in 14. maja. Več na nova-uni.si.
12: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
15: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
16: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
17: Joj, žena je prišla, hiter se skri!
18: Kam?
19: Spoznajte čudoviti svet zaves in senčil. lan-do.si.
13: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo
3: male skrbi.
6: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih eventi.
2: Tlakovci Jarc.
11: Pri Tlakovcih Jarc dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah.
20: Po tlakovce v Tlakovce Jarc. Več pa na jarc.si.
21: Restauracija in bar Divino.
22: Kristalna palača BTC.
18: Radijska mreža Radio 1.

0: Да.
1: Окей. Зала, кажи, морим я стиснит. Закай се, де пусмал сем.
0: Кво?
1: Откуда се то? Закай се, та звук стиши ката? Ага, чакай мало, то морам ту гаснит. Вето така, една технична ствар е, ки ја зала бол знае кој аз. Откуда прихаја та звук? Глеза га па ни веќе. А па закай ти ту стиснеш, па даш ескейп? Кај нардиш то?
0: Нам туки е на тем екрану.
1: Че па ни на тем екрану николи?
0: Ја учас и тле, кај ги кликнеш.
1: А зае било ту на деснам?
0: Часи даш па ту, па ту, угасниш, па се ту угасниш.
1: А вите, практикантка, цело едно ствар веќ ви кој аз. Се прави, че бош тако наделевала, бош кончала пракса до октобра 2028. Честитке! Дај вас и сега да веќ ведело, кај те написам тоа. Ја би парат поведал да чисто си, па туди, не? Nekateri ste ravno zdaj v teh zadnjih minutah napisali Oto Pesnar ali pa Dan ljubezni, pepel in kri. Zanimivo pa je, da vam je ta kratek začetek dal dovolj informacij, da ste razumeli, da gre za staro pesem.
0: Staro.
1: Staro pesem. Niti to ni bilo dovolj.
0: Oh, kako nas ponese.
1: Ejoj, kak nas ponese.
0: Umrzle dni.
1: Meni je drugače kar malo žal, da je ne vrtimo tudi čez leto, ker ta pesem je klasika.
0: Šampanjičkom
1: pač, roki. Proškoda mi je, da je ne. Fuh, če smo čist realni danes bi lahko glede na to, da pač je tako vreme, ne, kot je, ne, pa da je danes malo skesne žilo.
0: Dobro,
1: tamo se vemo, vemo, da še, vemo, da šefi ne bojo veseli. Dajmo mi za še daljši del. Tokrat Zala celo ne ogiba zaradi tega, ker...
0: Tokrat Zala ve!
1: Tokrat Zala je pogruntala že po pol sekunde, ja. Na tej točki pa ne dovolim več, da ne ve, tako je raje.
0: Zdaj pa dost. Zdaj pa je treba več.
1: Tu pa se nijamo kaj za pogovarjati. Zdaj pa dost. Drugače pa ta, tista, ta prava rešitev.
2: Jaz pa bom ostal, vse bi zakopal, ta silvestrski poljub.
1: Bi pa rad povedal, da smo tole prej te zavrteli, a vidite, pol sekunde, gledajte to. Ha?
0: Pač, zdaj, ko si celo zavrdel in ko daš za nazaj, je prav neverjetno, da veš tukaj.
1: Čestitke, Zala, danes si dobesedno tako ugotovila, zdaj pa imam zate še en naslednji posnetek iz prejšnjega tisočletja.
0: Ne mora izpaditi pametna. Ne,
1: sodelujte, 051 300 300.

0: ne?
1: Bom. Ne, sam zato imam, zato ker ima tudi češnje in me zanima, če se bojo jih lotili.
0: No, bomo videli. Vesna, hvala lepa, drži se.
2: Čau.
1: Enako, čau.
0: Čau.
3: In še več dobre glasbe.